شدیم زیاد اذیت، ایران تسلیت، خدا میاد تعزیت، ایران تسلیت، خون میاد در ریت، ایران تسلیت. اون مرده ولش کن پس، مسیرام یه تک بمبست، مامان قبرم تنگه ولی پسر دلش گنده است، چشات زیر دوش همش پرخونه، شد زود بنفش درگونه، مامان جام خیلی خوبه، انقدر جوش نزن قربونه، این قاب توی عکساش حسه، بغض میکنه شب باز خفتت، مامان دلم اتاقمو میخواد، اینجا هم تاریکم.